0: سفر کی حد ہے وہاں تک کہ کچھ نشان رہے، چلے چلو جہاں تک یہ آسمان رہے۔ یہ کیا اٹھائے قدم اور آ گئی منزل، مزہ تو تب ہے کہ پیروں میں کچھ تھکان رہے۔ آج کے جوہر رانچی میں بس اتنا ہی، اپنے دوست منیش
1: اور میں سلوا
0: کو دیجیے انومتی، جوہر نمسکار، جوہر نمسکار۔

0: 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے. نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا. سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور سیمی کرتے ہیں. یہ پروگرام عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اہم ذریعہ ہے، تاکہ تعاون، جد ترازی، مینوفیکچرنگ، سرمایہ کاری اور ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کو فروغ دیا جا سکے. 3 روزہ کانفرنس میں اعلیٰ سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور حکمت عملی سے متعلق اہم اجلاس ہوں گے. ان میں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے شعبے میں ابھرتے ہوئے رجحانات اور اہم موضوعات، خصوصی طور پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کاروباری شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع، ٹیکنالوجی میں تعاون اور سپلائی چین کے روابط دریافت کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گا. اس سے بھارت کی حیثیت ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم ہوگی. حکومت نے نیپال بجلی اتھارٹی کو اس سال 31 دسمبر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی برآمد کیے جانے کی منظوری دی ہے. وزارت بجلی کے مطابق نیپال کو مظفر پور دھلکے بار لائن کے ذریعے 600 میگا واٹ تک اور تنک پور مہندر نگر لائن کے ذریعے 54 میگا واٹ تک بجلی فراہم کی جائے گی. حالیہ سیلاب سے نیپال کے پن بجلی بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث ملک کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کم اور بجلی کی اضافی ضرورت پیدا ہو گئی ہے. وزارت نے کہا کہ اس منظوری سے نیپال کو مشکل حالات میں اپنی بجلی کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے گی اور بھارت اور نیپال کے درمیان دیرینہ توانائی تعاون مزید مستحکم ہوگا. وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کی مدد کے لیے اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ بھارت کی ثقافت اور ادب کمل کے پھول کی مانند ہیں، جس کی ہر پنکھڑی ملک کی مختلف علاقائی زبان کی نمائندگی کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی پنکھڑی ضائع ہو جائے تو پورے کمل کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندی کو مرکزی رول ادا کرنا چاہیے، تاہم تمام علاقائی زبانوں کو بھی مناسب عزت، وقار اور احترام دیا جانا چاہیے. جناب شاہ نوی ممبئی میں 2 روزہ ہندی دیوس 2026 اور 6ٹے اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے.
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے. ہندی نے اس ویوھتا کے بیچ سموواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے.
0: مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت میں بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، لیکن بھارت کا جذبہ اور ملک کی آواز ایک رہنی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ویتنام کے ان کے ہم منصب لی ہوائی ٹرونگ نے آج نئی دلی میں مشترکہ طور پر 19ویں بھارت ویتنام مشترکہ کمیشن میٹنگ کی صدارت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ نتائج پر مرکوز اس میٹنگ میں بھارت اور ویتنام کی سیاسی، دفاعی اور سلامتی سے متعلق تعاون کو مضبوط بنانے اور بھارت میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی چین کے امور پر بھی تعمیری بات چیت کی اور بازار تک رسائی کو مزید وسعت دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. دونوں ممالک کی سمندری مصنوعات، زرعی مصنوعات اور ادویات کے شعبوں میں بھی تعاون اور باہمی تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور جمہوریہ یوراگوئے کے وزیر خارجہ ماریو لوبیٹکن نے بھارت اور میرکوسور کے درمیان ترجیحی تجارتی سمجھوتے کو وسعت دینے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا. دونوں وزیروں نے موجودہ سمجھوتے کو باہمی دلچسپی کے مزید شعبوں تک وسعت دینے پر اتفاق کیا. اس کا مقصد بھارت اور میرکوسور کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینا اور دونوں فریقوں کے نجی شعبوں کے لیے زیادہ فوائد اور نئے مواقع فراہم کرنا ہے. راجستھان میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست میں ہونے والے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں مجموعی طور پر برتری حاصل کر لی ہے. آج ریاست کے 10,245 وارڈوں کے لیے ووٹوں کی گنتی ہوئی. شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں 10 میونسپل کارپوریشن، 47 میونسپل

0: رہا ہے۔ کونسل نے خبردار کیا کہ بامانی مذاکرات میں مزید تاخیر سے عوام میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، نیز عدم اعتماد اور عدم استحکام مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ کونسل نے پاکستانی حکام اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پرامن و جمہوری حل تلاش کریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے جموں کشمیر کی سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ 2025-26 کی اپنی حالیہ سالانہ رپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا کہ فوج کی ان کوششوں کی وجہ سے تشدد اور مظاہروں میں کمی آئی ہے اور پتھراؤ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھگوان گنیش کی پیدائش کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار دانائی، خوشحالی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر 10 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے دوران لوگ بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں نصب کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے لوگوں سے آلودگی کم کرتے ہوئے روایتی انداز میں گنیش اتسو منانے کی اپیل کی ہے۔ جناب فڑنویس ممبئی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا میں بھگوان گنیش کی مورتی نصب کرنے اور اس کی پوجا کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل ہمارے ممبئی کے نامہ نگار سے۔
1: مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عقیدت مند بھگوان گنیش کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور بھکتی گیتوں کے ساتھ ان کی پوجا آرتی کر رہے ہیں۔ پولیس، ریلویز اور بیسٹ کی جانب سے بھیڑ اور ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں گھروں اور عوامی مقامات پر ہزاروں گنیش مورتیاں نصب کی جا رہی ہیں۔ گنیش اتسو کے دوران صحت کیمپ، خون کے عطیے کے کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ممبئی سے مادھوری پنگے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے پوری گجرات ریاست میں آج مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ریاست کے 250 تعلقوں میں آج موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے سوراشٹر کے چند ضلعوں میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: گجرات میں آج شدید بارش ہوئی۔ بھاونگر کے ولبھ پور میں آج 6 انچ بارش درج کی گئی۔ وہیں آنند ضلع کے بورسد میں 5.5 انچ اور احمد آباد میں 3.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ گزشتہ 2 دن کے دوران گجرات میں بارش کے پورے موسم کے دوران ہونے والی بارش کی 80% برسات ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست کے 35 ڈیمز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب لمبے وقفے کے بعد اس بارش سے خریف کی فصلوں میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے۔ احمد آباد سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیرالا، ماہے، پنجاب، کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برک سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے قائل کرنے کی زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی ترقی پذیر ملکوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے اور عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے پر برکس سربراہ میٹنگ کی ستائش کی ہے۔ امریکہ میں مقیم تجزیہ کار نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نے پن بجلی پیدا کرنے کے بحران کے دوران سیلاب سے متاثرہ نیپال کو دسمبر کے آخر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اور گنیش چترتھی کا تہوار ملک بھر میں آج عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک سپیک۔

0: نغمہ، گائک کلاکار کشور کمار اور لتا منگیشکر کے یوگل سوروں میں فلم رامپور کا لکشمن سے۔ بول لکھے ہیں مسرور سلطان پوری نے اور دھن ہے آر ڈی ورمن کی۔
1: ہاں کیا کہا؟